Це ворог чорта, не награйно. Це ворог чорта, не чия. Це ворог пашо, даромайно. Мурой лоду халамай.